0: اغه سامان باندې دا ګټه به در پر ناروا راځي او کچرته مشترک دي نو به د ټول خپلې د خرابېږي لهاس د ل پکار د دي چې ا مسلمان ته د اغه د حق زر تر زر پوره ورسي ورنه د دې سره د ټول کاروبار باندې د حرام او اثر اغه اچېدل شي.
1: صحیح شو مصبه کس یې کال باندې بل څوک دي کوم دي. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی بہرحال محرم لس محرم لسم محرم خوش تیر شوی دی مسئلے دی بارہ کے مونگا کڑے موا
1: جی
0: خو دا ندی صحیح جی دا کم مونگا تاسو کم سیزون زان بانے لازم کڑی دی قبرونو ته تلل او به ال ته خوراک وړل او خوراک په قبرونو باندې کې خوستل یا یو خاص خوراک چې کم دی هغه جوړول او هغه ضروري شمیرل دا صحیح نه دی. البته عام ماویل چې په خپل اهل او عیال باندې په لسم محرم باندې وسعت رزق راوستې شي خو دا کم تور طریقې چې د خلک کې خاص د قبرونو ته په دغه ورځ باندې خصوصا دا تلل او دا لازم شمیرل دا ګناه ده. څه لازم لزوم نشته د قبرستان ته هر ټیم تلی شي. بل ځینې خلک کو په علاقو کې دا قبرونه جوړی په خاص کر په لسم محرم باندې نو د دې جوړولو د پرم څه خاص ورځ نشته. کله هم چې دا قبر داسي وي چې ا خراب شي نو هغه جوړوي شي چې مطلب چې کله دا داسي وي چې دومره کولاو شي د خاورت دونه لری شوله چې الته د انساني لاش د قتل خطر ده چې اب اخکاری نو هغه د پنکول شي پټول شي نو خو نور چې دی دا کم چونی ورکول یا رنگونه ورکول یا پخول قبرونه او یا د محرم سره ځینې شیزونه لازم کول لکه شربت وغیرہ یا یو قسمه خوراک چې کم دی لکه چاول یا حلوا ځینې خلک چې کم دی دا و تور زی درې ورځې دا شربتونه دا اوباسي نو دا شیزونه دا لازم اول د ازمو په شریعت او اسلام کې دا نشته دی. دا ځان نه خلکو جوړ شوی خو صحته خبرې دي دا پرې خوستل په کار دي دا د دین اجتناب په کار دی.
1: یو میسج رول دے وہ خبر رکھے اچھے پروگرام ریکارڈ دے نا پروگرام بالکل لائیو دے صحیح نا
0: جی
1: پتہ نہیں جب میسج کرے دے
0: ہاں جی
1: ہو نام یہ ورتا
0: بس من گنن انداز دا سیو دے ریکارڈنگ وندے چلے دو بس
1: جی بالکل موتی سے بالکل ڈیلی پروگرام ترازی ہو کل سڑی مصروفیات سے نا باقی سو رہا پروگرام نے ڈاٹول بینچ لائیو کی صحیح موتی سے بالکل رضی پروگرام تھا مجھ سے گورو چبل سو کو دو کم زینا رضی. السلام علیکم. الحمدللہ بالکل خیر خیریت تھے
2: رکھنا دا مفتی صاحب میں تو پرچنا کہوں کہ دا اسی شد خوان وفات تا آغا چا اس پور کی تلاوات کئی یا ورور دا یا پلور دا کنا آغا صحیح لیو کا جوری قبرستان تا نسل تھی
1: صحیح دا ٹھیک شموتی صاحب جوار
2: رکھنا پرچنا دا غدو چی دا قبرستان منے یو صدا دے دے پر نماولی کے پلور دی ویسی ویچی آئین دا نسل والتا پاتا لگی صحیح دو کنا دسے
1: ٹھیک شو بالکل مفتی صاحب جواب در گئی
0: جی زنانو د پارا قبرستان ته نه دی تل پکار. زنانو په حق کې بهتر دا ده چې د کور نه یو عمل وکي او الته مړو پسې وبخي نو کور کې او ته سبق وای او هغه د مړي پسې سالي ثواب ورور پسې پلار پسې خاون پسې دا وبخي دا بهتره خبره ده په نسبت د دې چې الته لاړ شي. نو زنانو له پکار دا دي چې کور نه د ایسالي ثواب کوي قبرستانونو ته تللو چې کوم دی د هغه دې نه کوي. هغه وجوهات دا وی چې زنانه اکثر چې کوم دی و هم پرستی وي او دا شرک کفر چې کوم دی دا ځینې بدعات رسومات دا دې په نیت دي نو لحاظ دې او تتلل هغه نه دی پکار او زنانه چې کوم دی د کور نه دی هغه ایصال ثواب هغه کوي. دوی مکم ته پوسې چې وکړو په قبرستان باندې دا سې لیکل او شي چې د مرده علامه او نشانی وي چې دا پلانې دی د پلانې زوی دی د پلانې علاقې نو بالکل دا صحیح دی. خو د دې باندې باقاعده سنگي مرمر لګول یا مطلب باقاعده پوخ جوړول چې کنن سبا کم خلک جوړی سیړونه جوړ کی پوخو دا چې کم د شریعت کې نشته قبر به ساده وي بالکل بالکل ساده وي. نو یو داسې لیکل د پاره چې یو په ګټه باندې لیکل او شی او تخته ولګول شي د دې د پہچان د پاره چې دا رستو وارسان چې کم راتلون کی چې د خپل د پلار د خپل نیکه د پیجنې نو دا جائز دی بنفسه او چې دې نو خود دې نور چې کم دې په خول او چونی ور کول یا ډار اهتمام کول دا نه دي صحیح جی.
1: صحیح شم څه وخت هم در سره ختم شي په هر کې بدا استماع وکړو.
0: امين الحمدلله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: پو کې به د خار شي ته چې بل په غش ولې هسې پوه شه چې همدا غش به ستا په لور گزار شي کوهی مکنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي د چا د بې عزتۍ یا بدنامۍ کوشش مه کوئ مشران وایي چې څه کرې هم هغه به ریبې
1: زیم امتیاز افریدی زنی مرگری به من پا پایلت افریدی هم پیجنی تاسو پروگرام او رئی ده نعیم الله و مرزای صاحب سرا انشاءالله دیر زربا ده نعیم الله و مرزای صاحب سرا پا پروگرام کی شرکت کوما زی ده دی دند را تخایا که ده چلو پا چوکو لاروی در بشما ده طول آوریدین کو دیر مننا
0: ده دنیا ده سود او زیان نبی پرواشم چه خبر شم پراز ده عاجزه عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسی پکار د چې ځان کې عاجزی راولو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی د قیامت پر ورځ با ما ته خلق ډیر نږدې وي څوک چې په ما زیات درود وایي منگا تاسو لپاره پکار دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې کثرت سره درود شریف

0: اتقان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زماړي روزیا ته قدرمنو خوګو اوریدونکو نعیم الله مرزی تاسو پدرانه خدمت کې حاضر شو. زما لړ خطا واستړې رمینا ادب احترام او هرکله امید ساتم تاسو ټول خیر او جوړ به سنگ چې مې پرې خو دې مغه سه به ام په اتفاق ام په اتحاد ام په مینا ام په محبت او د یو بل سره به خسلوک کوي. خاص کر رونا خویاندې گاونډیان پلوان یاران دوستان ملګری تخ سلوک او انجام بیا ډیر خی کمن چا سره بد سلوک کو چاته حقت نظر کو چاته سپک نظر کو نو دا ټول خبرې په بد سلوک کې راځي. که چا سره د زړه سلام دوه کو چاته پوس پختنه کو خلکو ته د عزت او د احترام نظر کو نو دا په سلوک کې راځي. لمنګ د بد سلوک نزان ساتو او خص سلوک بکاو اوم د انسان سره اوم د زناورو سره ځکه چې کمنګ تاسو پزما کواله باندې رحم وکو نو د برنه با پمنګ باندې رحم وشي. ټک دجی تاسو منګ ټول په پزړه کې احترام لرو هر چاته او کنا من خپل ځان ته عزت او احترام غوړو د نور خلکو سپکاوي کو نو بیا دغه سپکاوی د خپل ځان دی او څوک هم ځان سپک لیدل نه غواړي. هر انسان یو سلف ریسپیکټ ورته ویل کیږي هغه دی. بیا چې کله موږ معاشره کې چته مخامخ کیږو نو په دې غرض چې موږ د مخکینینا د عزت تمو توقع ساتو. بیا دغه سې زما او ستاسو د تړونم دی د دې پروګرام چې په دې کې به زه تاسو ته عزت او احترام لرم او تاسو به ماته عزت او احترام زړه کې لرئ لکه چې دی ولا سپړق نه خېږي. پروگرام تاسو بالکل لایو براه راست اورې د امن ریډیو اف ایم 88.4 کرک او د اف ایم 90 نوخار. یقینا تقریبا 41 یا 42 سنتي ګریډ ګرمي ده په نوخار کې 41 ته په کرک کې 42 ته. نو دغه ګرمه تول شه دی یا دغه نه ځان ساتل هغه د سوري په ذریعه کې دی شي د یخ اوبو یا د یخو په ذریعه کې دی شي. یعنی کې موږ د سوري لاندې کینو پکې لاندې کینو اوبو اسکو شربت اسکو یخ او بیا پای کې د لیمبو او ورسره د مالګې استعمال کړو ډېره وخت کې موږ نه کم پسینه وزي کم خوله وزي د انسان بیا کمزوري کوي هم او سره وسره کم چې سټیم نه د انسان هغه ختمیږي. دا سب خپل ځان او خپل سټیم نه برقرار ساتي. دین علاوه پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس حوالے سره روان دي کوم. نننې تاریخ 29 جون کال دی 2018 د هړ د میاشتې څوک ته هړ وای څوک ته اړ وای خو زه به دې له خبرو کوم چې د اړ نن 15 نیټه ده. اسلامي کال دی 1448 هجري او اسلامي میاشته د محرم الحرام د میاشتې نن 14 نیټه ده. وخت شوی دی 2:02 درې بجو پورې به زما ستاسو ملګرتیا ای تاسو بنین ما ته سمرم چې میسج کون کی دی هغوی به کوشش کوي چې ما ته میسج وکیو په میسج کې به تپوس کوم ستاسو نه. یعنی کې هغه سټوډنټس چې دې وخت کې موري د سکول کالج یونیورسټي یا سمرم زمونږ عام سټوډنټس دي عام او خاص خیر ټول دي تاسو ما ته زه به یو کوشچن کوم ډېر ښه تپوس دی چې دغه تپوس زمنګ د وطن حواله سره دی زمنګ د خورې حواله سره دی باید چې موږ د خپل ملک د خپل خورې هم پته لګي. صحیح ده. خو تاسو به دغه جواب د پاره نت نه ګوره تاسو به دغه جواب د پاره چانه ته پوسټ نه کوي چې سټوډنټس دی یا سټوډنټ دی طالب علم دی هغه ته به اندازه لګي کتاب کې به ویلي وي د استاد نه به اورېدلی وي. د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کوم ښار کې و؟ د پاکستان اولنې دارالحکومت د پکم خار کې تاسو ماته جواب را لیکلی شئ په 0317090675 031709060705. تاسو ماته جواب برا لیږئ خو په واتس اپ برا لیږئ ځکه چې تاسو عام میسجز او عام کالز نن نشئ کولی. چا سره هم چې واتس اپ سہولت دی نو د خپل علاقې نوم دې راته ولیکي که خپل نوم نم لیکي خیر دی وجه تخبل علاقون ما سره ولي کی ما سره شعر کی اکه په هر ذکر تاسو اوره اکه د کرک اوردون کی دي او که د ثوابي نوخار چترال دین الوه باجوړ شانګلي اوردون کی دي تاسو ما ته جواب را لګړي شه صرف د واتس اپ په ذریعہ باندې 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 پدغه نمبر تاسو ماته جواب را لګلی شی په واتس اپ باندې 0317-090-6075 خا تاسو د دې د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کم خار کې اولنې مې وی خا اولنې د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کم خار کې خوله د بار تاسو نقل نه کوي یعنی کې نه به چیټ جی پی ټی سرچ کوي او نه به تاسو چانه تاسو کوي خدا خبر سوال دا کوشن خاص کر دا سٹوڈنٹس اڑا حکوم کرنا ہے کہ دا سٹوڈنٹس نے کو ماغو تو بے خام خاص ہونا پتہ لگی چرا ماتے سکول کی استاذ ویلی دی ماتے پرائمری کی ویلی دی ماتے پر میڈل ہائی کی ویلی دی دونوں بہت پتہ لگی سید جی خاوردن کو انشاءاللہ دا پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پروگرام بتا سو دا یکم جولائی نا یعنی کہ دا بدھ دروازے نے بتا سو بیا دا شپی اور ہے خا پنز منٹا دا پاسا لسو بجو نا یو لسو بجو پورے سبا ان شاء اللہ دا منگل روز دا ور پسی بیا دا بدھ یعنی کہ دا شورو تاسو بیا دا شورو پورس بیا یعنی کہ دا چار شمبے پورس یعنی کہ دا بدھ پورس بیا تاسو دا شپے پنز منٹا دا پاسا لسو بجو نا اورے تر یو لسو بجو پورے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ او سنگ اشتاو سبا دا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ آغا پروڈکس مارکٹ تر ایسی دی چھ میاری دی ریزلٹ ول دی زمنگ دا صفات پروڈکس اکثر زر شارٹ شی دا نوخار خبر کوم خاص کر په نوخار کې د صفات چکم پروډکټس اکثر مارکیټ ته راشي او هفته کې د نن نه شارټ شي لکه کومنګ د پیاز والے شیمپو اخلو یا د عامله شیمپو یا د کو نو په ډیرو دکانونو کې نشته د ډیرو ملګرو سره نشته لکه واحد کاسمیټکس والے په خوړ بازار کې هغه سره پیاز والے شیمپو نشته تاسې ډیر دکاندارانو چې هغه سره صفات پروډکټ شارټ تھی چې په دې ګرمه کې کم لسنر یا کم خلک لاړ شي مختلف زینو تا د صفات کاسمیٹکس روڑی اور سره نه شاټی دا غلستر زړی ر بخنه غواړم چې په دې دونه گرمه کې زبو دیم چې بالکل اور راخته شوی دی امین چې عام خلک خبره کوي سم اور وریږي یعنی په دې گرمه کې تاسو لاړ شئ بازار ته ال تاسو د صفات پروډکټس ته پوسو کې سرت ملو شي سور سره نه شاټ وی نو د دې گرمه کې دتلو تاسو نه زب خنم غواړم معذرت ان شاء الله لذیذ سبا یا بل رزبا د صفات ټول پروډکټس په مارکیټ کې بالکل اویلیبل شي صرف شیمپان شرټ دي مختلفو زینو کې نور صفات زیتون هربل آئل شتا صفات سکن هربل سپری شتا دین علاوه صفات بیوټی کریم شتا صفات کر کریم شتا صفات لیمن وټامن سی فیس واش شتا ٹھیک شو په مارکیټ کې خو با سیزون شرټ شي مختلفو زینو کې دغه لپاره زده سونه بخنه غواړم خجی پروگرام تاسو ننم زما سر اوره او سوال او انشاءاللہ تاسو سره دو بجې ملګرتیا کوم بیا به وخت ګورو او کو وخت ملګرتیا کولا ټایم ملګرتیا کولا خو په دو بجې کې به تاسو سره ملګرتیا کوم او کنا وخت را سره غاړه نه کې خدا ټیک دی جی یعنی کې وخت را سره دوستی نه کولا نو بیا به تاسو ما سره په صرف د شپې په ټایم کې اوره ها یعنی کې 15 منټه د پاسا لس بجو نه یو لس بجو پورې دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان دغه پروگرام بتا استاد باندې کیږي زمون پروڈکټس د صفات چې سومرم دي دا یو خود سیده چې زمون پروڈکټس دا عام نه دي بازاري نه دي بل دا غیر معیاري نه دي معیاري دي دوه ټکي دي کنه یا غیر معیاري یا معیاري زمون صفات پروڈکټس الحمدلله معیاري دي موږ د غیر ټکي نه ځان ساتلې دي ٹھیک شو جی معیاری دی پس صفات کی چتہ سمرہ پروڈکٹس استعمال ہوئے کاغذ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے صفات فیس واش تے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا چا ہم استعمال کر دی یا صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات دوانا شیمپوان دی یا صفات گولڈ بلیچ تھی یا صفات رائس بلیچ تھی نظو اللہ تعالیٰ شکر و سمپتی خبر باندھے چې خلق چا هم استعمال کړی دی ما ته خلق یا تاسو اوریدونکو کې ښه فیډبیک راکوي ښه ریسپانس راکوي زه مننم کوم ستاسو او شکریا هم ستاسو ډیره زیاته ادا کوم ځکه چې ستاسو سپورټ ستاسو مینه دا وخت په وخت ما ته را رسیدلې ده هغه د مارکیټ نه هم په پروګرام کې هم او دین علاوه سمرم چې زمنګا اوریدونکو دی په کم کم ځای کې دی نو مالے خبه تولو بے کچ مینا را کرده دا او ما سر داغی پا بدل که هم مینی ما سر داغی پا بدل که بلکل هم مینا محبت پروتی سیده جی نو ستاسو میسیجون خو پا واتساپ را روان دی خو پا واتساپ بتاسو ما تا فون نکوه خجی دا پروگرام دوران که بتاسو ما تا پا واتساپ باندی فون کالز نکوه یعنی که سر میسیجز بکوه دا پروگرام پا دوران که بتاسو ما تا پا واتساپ باندی سر میسیجز کوه اغا هم ساده میسیج نو وائس میسیج او نو بتاسو ما تا فون کوي یعنی کی ماته ساده او به ساده ساده میسج راته کوي سید جی خیر دی انسان دی کله کله ته خلق غلط شي خلق خطا شي دا هیڅ خبر نه ده دا انسان ډیر زیات عاجز دی ډیر زیات کمزور دی او دا ورکه راضی او غلطی دا هم د انسان سره راغله دی سید جی خوشاله او آباد اوسئګي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیر زه سید الرحمن د میسانه خجی خا ټیک شو جی ډیره مهرباني خوشاله اوسه آباد اوسه بل میسج را خود وی نوم نه دی لیکلی او عبد الصمد وی چی خا ټیک شو د دوی هم میسج راغله دی ډیره شکریا مهرباني ما چې څنګه وی چې تاسو ماته فی الحال صرف نن ماته واتس اپ میسجز کولې شه دغه وجه دا ده چې یو خو زه په داسې ځای کې ناسته ما سټوډیو کې چې التما سره صرف وای فای دا صحیح ته سرکاری انټرنیټ دی او ما سره خپل سیگنل نشته سید جی نه کې جیمری دی هغه مال سیگنل بلاک کړی دی نو تاسو ماته په واتس اپ باندې خپل میسج پرې خو دې شه خا خوشاله او آباد اوسئ 0317090605 خجی نو تاسو دې الله تعالی ټول خساتی امین ثم امین تاسو خپلم وای ځکه چې کله د ووشي کنه په هغه باندې امین لازمی ویل پکار دی ښه خوشاله اوسه آباد اوسه بل میسج یا الله خیر بل میسج دی نعیم الله عمرزی جی دوی چې نعیم الله عمرزی کنه نو ما خو تپوس کړی دی چې د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کم خار کې وو تاسو صرف لیکلی چې نعیم الله عمرزی نو په هغه وخت خو نعیم الله عمرزی نو بلکې اسم زمنګړو درک نه لګی دی ښه ٹک دا قربان ڈیر مہربانی خوشحال او آباد اسے گے بل میسج دے السلام علیکم زو استا سخوریم زو الکفل ویچ صفات زیتون حرب الائل استعمالوم پا اللہ یقین وکے ڈیر خیر رزلٹ دے الحمدللہ زمانگ دا صفات زیتون حرب الائل چی سمر ہم خیر رزلٹ دے کوئک رزلٹ دے آگا دا میدے حوالے سر دیا کم خلقا دا جوڑون دردون کے مبتلا دیا زبا دا میدے خبر زکا گوما چی بازی خلق دا میدون ڈیر فریاد کی گانا چی میدہ میں سوزی میدہ کی میں جراثیم دے میدہ کی السر دے میدہ میں پڑسی گی میدہ میں خوگی گی نو داغی دا پارتاویا میں چی تاسو اس کے استعمال ہے کے خپل برت بیا اندازہ ہوشی ٹھیک دا جی مننا خجی بل میسج دے السلام علیکم طیب ما دا کرکنا طیب خٹک ستاسو مینا پمنگ ڈیر زورا وردا او وای چې زما مور بی بی تا سره سلامونه وای زما له خوا مور بی بی تا ډیر سلامونه وای او مور خو مور کنه ښه وکړه چې د مور مینا د مور د لفظونه د مور خدمت

لوی رول دی غټ رول دی صحیح ده کینه څوک هم دانه غواړي څوک هم دانه غواړي نو موږ خپل مذهب دا پرمیشن راکړي چې را د زنانه تلاشي دي سړی واخلي اول خو موږ ټول پښتانه یو بد ګڼو ٹھیک شو خو بیا که تاسو د معاشره د نظام ته وګورئ نو څونه ښکلې چلیږي نو په دې کې یو طرف ته موږ د سړو ته اهمیت ورکوو دغسې بیا ښځو ته هم اهمیت یعنی کې زنانه ته هم اهمیت هغه مره پکار دی ښه نو زه د کار ځای کې خویندې وروڼه یادو ما چې دا زما دپاره دواړه لازم او ملزوم دي ښه که صرف په وروڼو برید تو کړم برید خو مې خیر نشته نو دا به هم ناجایز دی او که صرف خویندې یادې کړم نو دا به هم ناجایز دی دواړه لازمي دي ښه جی ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسېږي ښه السلام علیکم ستاسو رور یما وقاص الرحمن ښه وقاص الرحمن ښې صحت ښه دی او دا د زنډو دی د زنډو علاقې سره تعلق ساتي او زما ډېر ښه ملګری دی او ملګری هم دی او ښه ډرایور هم دی صحیح ده ښه انسان هم دی خوشحاله اوسې خدا ګاډ په قلار چلوه چې ته به ځان هم خوک کړې بل به هم څوک خوک کړې خوک سو چاله به زندګي ختمه کړي ګورې ګاډ سلو چلوه ښه او که بیا دې تیز وچلو نو بس بیا به په ګاډي لیکل کوم چې د سر په ګاډي کې مه کینې د مرګ دعوت خلکو ته ورکوي ښه د بدل په ګاډي لیکم یاد ساته ښه بل میسج دی السلام علیکم وای چې ښه زما ورور تللی وم مسکارا دکان ته ختم شوي دي انشاءالله درو به رسي بس ټیک شو چې ختم شوي دي تاسو کتلی دي درو به رسي ښه خوشحاله اوسې ما ته پوست کړی دی چې د پاکستان اولنی دارالحکومت اولنی فاسټ ړومبې ٹھیک شو دا دارالحکومت په کم خار کې تاسو ماته په واتس اپ میسج کولی شئ 0317-090-6075 خبل میسج السلام علیکم نعیم الله عمرزی تاسو خبر باندې خلګي اور وی او چې کم کلاس تاسو سټوډنټ یې نو زه خو د جرنالیزم ډپارټمنټ د عبدالعلی خان یونیورسټي مردان او د سلورم سمستر اگزام ورکړی دی پته به لګی چې سچل به کیږي چې فیل به شو که پاس به شو خو که فیل شو که پاس شو نو اس مسئله نشته نو پرابلم ښه او جدونه پرواګانې به نه کوي بیا به پاس شو بیا به پاس شو ول خو به فیل کیږو نه انشاءالله ولدي ښه وجه قاری ایاز یم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه قاری صاحب تاسو سره هم د صفات پروډکټس ملاویږي کنه ښه ښه جانګیری کې په ثوابه روډ باندې بیا هم خرابېږي ډېره مهرباني خوشحاله آباد اوسېږي صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ادن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یہ سمر پروڈکٹس تھی دم ستا سو دی خواہ تا ام ستا سو دی صفات کی دی وقت کی ماں سر فیسواش تھی فیسواش وقتی ماں خپلو لگو کھا نا نوزر کمیدہ سے زن سر رواغ اس تو ماں سر دی دا صفات وٹیمن سی لیمن فیسواش تھی چې تاسو استعمال کوي څوک چې صفات فیسواش استعمالوي نو هغې ته به د ریزلټ پته لګي صفات دوس په کم سے کم ځای کې ملاویږي پټول ډسټرکټ نوشیرا کې پټول ډسټرکټ نوشیرا کې ښا او د صفات چې څونه پروډکټس دي نو هغه هر ځای ته ورسېدل که کم ځای کې شارټي نو خیر دی وبه رسي بیا هم څه مسله نشته قاری سلیمان ٹریڈرز پرون زمنگ سلسنر دی طارق فوجی دے طارق فوجی بشیر آباد اسوڑے بالا حق بشیر آباد چھ دا سوڑے دا غد زی دا خوشحال خان خٹک مزار تا پا اسوڑو کی اسوڑو بورڈ کی شوردن نشی کنا پاٹلے سیٹ تا دغل دا بشیر آباد علاقہ رازی نو بیا دا طارق فوجی تپوس کوے بشیر آباد کے د طارق فوجی سره په بشیر آباد کې د صفات چې څومره پروډکټس ټول خو وسره نشته خو صرف صفات زیتون هربل آئل او صفات فیس واش او نور چې کوم دوی پروډکټس وړي چې دوی کومه محله یا کومه علاقې نو طارق فوجی نه تاسو ترلاسه کولی شي ښه طارق فوجی نوم یاد ساتئ بشیر آباد اسوڑو کې ډېره مهرباني خوشحاله آباد اوسېږي ښه د نن سبا زما جب اولی نخلي تاسو پته شته زما ته اوبه نشته دلته خوا ته ښه افضل جنرل سٹور دی محله شاکر آباد اکوڑا خټک دوی سره ملاویږي دا ماته قاری سلیمان ٹریڈرز دا ایڈریس را لیږلی دی افضل جنرل سٹور یا افضل سوری افضل جنرل سٹور محله شاکر آباد اکوڑا خټک دین علاوه مکہ بیکری محله ایوب آباد بائی پاس مکہ بیکری دوی سره د صفات

اوکے السلام علیکم ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گو خویندرون پما باندې ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او خویندرون سوک زما आवाज او کم کم ریډیو باندې اوري تاسو ټول خویندرون مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیر علی وې ما د اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې اور څنګه تاسو په ترا چی 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي دا ملګرتیا چې کم نه ده الحمدلله د ایشما کاسمیټکس پاکستان د وجې کیږي چې په کم کم ریډیو باندې تاسو زما غوړې زما आवाज اورې تاسو زما आवाज ټول پېښور کې په پېښور ریډیو باندې اورې یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज مردان ریډیو باندې یا تغبی ریډیو باندې او یا چې کم نه نو اټک ریډیو باندې یا اپر دی یا باجور او یا کرک او یا ټانګ ریډیو باندې اورې الحمدلله ټول کې به تاسو زما आवाज اورې زما आवाज نه درما چخلگی بولے بخلگی زمنگا پروڈکٹ بتاؤ جو استعمال کری ہوئی اور اگلی دوج بتا سو زمنگا پروگرام نہ موری خوشوک سرا اور آواز مندر باندې خلګي ولي چې زمونږه پروډکټ تاسو باندې بخلګي کنه تاسو په پروډکټ استعمال کړی وي نو آیا موږ کومه خبري کړی وي نو زمونږه کومه خبري کو د دې په لز زیات الحمدلله زمونږه په پروډکټ کې ریزلټ دی صحیح ده یا به کومه خبري موږ لیکلې دي په دې کم کم پروډکټ باندې سپیشلی کوم هربل پروډکټ دی صحیح ده هربل څه ته وایي هربل کوم دی کنه آغا جړی بوټي وي صحیح ده جړی بوټي وبتاس ټول پیژنې کنه ماشاءالله ټول یو رنګي پښتانه یو

نو ټول هربل پروډکټ چې کوم دي کنه بس زمنګ اج کوم اشما هربل سپریش ولا اور دا تاسو مطلب کستاسو په بدن کې مطلب پخواړی وي سیدا ستاسو په بدن مطلب د ګرمۍ د وجه پخښوي وي سیدا یا ستاسو په بدن کې ګرمۍ کې یا د ګرمۍ د وجه کې میدانی راخیږي یا ریشیز یا نور څه مسلې د ګرمۍ د لاسه ستاسو په بدن کې په کم ځای وي پخواړی راغلی وي نو اشما هربل سپری کوي هربل د جوړی بوټو نه یو پرسن په کې هم کیمیکل نشته سیدا بالکل د جوړی بوټو نه سازي مطلب څنګه اشما هربل آئلی یا اشما کریم دی یا زمونږ اشما کوم ټوت پاؤډر دی نو الحمدلله دا ټول هربل دي سیدا دا تاسو له فائدې درکوي یو پرسن به نقصان درکوي که چاله نه ورکوي نو به ورکوي خو داسې د نقصان شي نه دی سیدا فائدہ بدر کوي دل الحمدللہ 100% ذمہ واری اخلی اشما کمپنی په هر ځکه تاسو ملایوي کی کم کم بازار تاسو نږدې وي یا دکان تاسو نږدې وي نو الحمدللہ زمونږ مین ډیلر په ارزي کې ناشته دي اور اے ٹو زیڈ پروڈکټ وسر ملایوي کی سیدا د انسان د ضرورت ټول پروڈکټ ملایوي کی په اشما کې اور خ ارزان ارزان پروڈکټ دی سیدا اسانه سره ملایوي کی تاسو تر لاسه کولای شي اشما نیم چې کوم دی ګا تاسو به ګورئ ها محمد یا محمد تاسو دردونو اور د مېدی نړیری زیات پریشان اشما هربل آئل چکم تاسو استعمال وای سي سحر مهم دو جمج بن هر باندې سیل اور مالش کوي مګم زی باندې تاسو درد دی آئل تاسو ویخته پر یوز تاسو ویخته ډیر زیاد کمزوري دي اشما هربل آئل چکم دنو استعمال وای مفید دي صلی الله علیه و سلم اور لګور د پاره هم

چې تاسو بواسیر دی د بواسیر دلته تاسو ډیر زیات پریشان اور یا تاسو کولیسټرول یوریک اسید چې څنګه سیوا دی تاسو په بدن کې بهوند کرم زی باندې دړ دی یا تاسو نور داسې بلاشه بیماریاں دي تاسو لکوریا چې څنګه زنانو بیماری دي کې مشما هر بلایل کار کوي مشما هر بلایل سحر ما هم دو جمع په نهر باندې سکلی باقی د بواسی چې کوم مریضانی اور خونی بواسیر دی یا چې کوم نه نو باوي دی تکي د بارا اشما هربلایل لګول هم ضروري کته سو یو پیر واشروم ته یا لس پیر زین نو اشما هربلایل سحر ما خمس کوي سکلو سر بسا سو دنه سمر هم مسلې د مې دي نو اټومټیکلی به سر ختمي کې سیدا باقی لګول هم ډیر زیات ضروري دي یا اشما هربل سپری تاسو لګوي سیدا اشما هربل سپری هم چې کوم دنه مفید ده او تاسو غټ وړو هر عمر د بار اشما هربل سپری استعمال ورشي چې پوند خراب دي چې خپې لاسونه خراب دي چاو دي او بدن سورکی تاسو وګروي خارغ دي نو اشما کریم ته استعمال وای سیدا بیا تاسو د شپې کریم استعمال وای دا ورته تاسو په کچن کې کار کوي نور د ګرځي را ګرځي اشما سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری تاسو لا

وای چې اسلام علیکم سرجی څنګه آواز دې زمونږ په ریډیو باندې بالکل اوکے دې زستا خور د باجوړ وای چې مونږ ټول د اشما پروډکټ استعمالو مونږ ته ډېر خوشاله یو دا خو وای چې انعام راغله دې شو کې مې شامل کا نمبر مې چینج شوه.

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: فاتم
1: نه مړه دا څه کوې په دې مونږ ګزاره چېرته کېږي دوه نوره پسې ووایا
0: دغه
1: سې وکړه زه قربان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د جولای د میاشت چرومبه نیټا د اسلامي کال محرم الحرام 15 او د هندي کال د هړ 18 نیټه ده د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د عام ولس دپاره د خوشحاله خبر د ایل پی جی یو کلو قیمت کې 8 روپے او 33 پیسې کمی شوی دی په هری پور کې د سخت گرمۍ له امله خانپور ډیم او توربیله کې په جهیلونو کې عام وګړو رش سیوا شوی دی د خیبر پختونخوا سره خار پیښور کې د هندو او سکھ برادرۍ دپاره د شمشان گارډ دپاره ځمکه مختص کړې شوې ده پانران کې ټیک ټاک جوړونکو شوقیانو سلګرو گاډي دریای کنار ته غورځېدلې دي د کمرو سچي سردا گاډي روپ شوې دي او باجول کې د بدمنې پر ضد احتجاج شوې دي وګړي دم نومان بهاله د پاراد حکومت نه غوښتن لري د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي حکومت د ایل پی جی صارفینو دپاره یو لوی ریلیف ورکړی دی د جولای د لومبۍ نیټې نه د مایا پیټرولیم ګیس ایل پی جی قیمتونو کې زیات کمی شوی دی د دې حوالې سره باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی د نوټیفیکیشن تر مخه د ایل پی جی په یو کلو قیمت کې 8 روپے او 33 پیسې کمی شوی دی د کم رسو چې د جولای د لومبۍ نیټې نه د ایل پی جی یو کلو قیمت 2.25 روپے او 3.5 پیسې ټاکلې شوی دی دا دین روان دی د جون په میاشت کې ایل پی جی قیمت 3.9 روپے کلو باندې خرڅېده دا د پیسلی رستو دا 1 کیلوګرام وزنی کورنی سلندرو ایل پی جی قیمت کې 2.25 روپے کمی شوی دی په هری پور کې د سخت گرمۍ له امله خانپور ډیم او توربیله کې د امولس رش سیوا شوی دی په هری پور ضلع کې د زیات گرمۍ له امله امولس اندېښمن شوی دی کوم چې د حرارت درجه 38 ڈگری سینٹی گریڈ نه سیوا شوی ده او 40 ڈگری سینٹی گریڈ پورې رسیدلې ده چې له وجې وګړي په گنش میرې سره توربیله او خانپور ډیم ته راغلي دي د نن ورځې مختلف ځایونو کې په جهیلونو کې هم د امولس زیات رش لیدل شي د دې سره سره د هری پور او نورو شو خواسمو کې خانپور ډیم توربیله جیل خانپور نیر او نورو ابي مقامات باندې خلک را رسیدلې دي او د دې وروستو د خپل وجود درجه حرارت کمېدو لپاره د سیندونو نهرونو او نورو جدونو په لور تللې دي د خیبر پختونخوا اقلیتي برادرۍ مذهبي حکومتونو د تحفظ لپاره یو هم اقدامات شوي دي دغه شان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د هندو او سکھ برادرۍ لپاره شمشان گارډ لپاره ځمکه مختص کړې شوې ده دا د دې رسم په ډیر اسماعیل خان کې هم د هندو او سکھ برادرۍ لپاره شمشان گارډ لپاره څلو کناله سرکاري ځمکه باضابطه توګه باندې جاري کړې شوې ده د دې اقداماتو د لاندې 2 کناله ځمکه هندو برادرۍ لپاره او 2 کناله ځمکه سکھ برادرۍ لپاره ورکړې شوې ده کمچی دا صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور صاحبزادہ محمد عدنان قادری دا دے متعلق برادرو نمائندگی حوالے سرا بیان جاری کړی دی او د مذہبی آزادی اقلیتی حکومت تحفظ د پاره حکومت اولین ترجیح ګرځولې ده د حکومت د پاره چې دغه ځمکه ورکړې شوې ده په ناران کې ټیک ټاک جوړونکي شوکلرونکي سلګرو گاډي دریای کنار ته غورځېدلې دي د کمرستو چې سردا گاډي سلګري ډوب شوې دي د کی ډي اے چارواکو تر مخه د زیات اوبو له امله گاډي په دریا کې غورځېدلې دي د گاډي ډوبې دروستو د کی ډي اے چارواکو ریسکیو بوټ او د گاډي کې موجوده سلور تنان ریسکیو کړې دي د کی ډي اے چارواکو تر مخه د گاډي دریا نه راوستلو لپاره ریسکیو عمل جاری ساتل شوی دی او باجول کې د بدمنې پر ضد احتجاج شوی دی وګړو د نومان بهاله د پاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده د باجول ضلع کې د بدمنې خلاف احتجاج شروع دی صدیق آباد پاټک مقام باندې شوی احتجاجي مظاهره کې د لویش په سر خلکو ګډون کړي وو مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې علاقه کې د زیات بدمنې پر ضد د حکومت راپاسي او د عام ولس سره د مرسته وکړي کوم چې عام ولس حکومت یو بل سره په شریکواله توګه د بدمنې د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات پیل کړي دي احتجاج کې شریکوال د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې متعلقه چرواکتی فرضو گباندی د قسمه ناکبندی عمل یقینی کړی شي تر کومه چې د باجوړ خار ته د ناکبندی رستو عامول سراتک غیر یقینی جوړ کړی شي ودی او قانون نه بسکون کې داري غیر ذمہ دارانه تو گباندی لیدلی شي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
ساپی په 2023 پګیشتم روان ورلد کپ کې ناروی ایرکوس لا مات ورکړی دا کوم چې دا دو یو سره خپل سیریز په خپل نوم کړی دی او پری کوارټر فائنل لپاره کوالیفای شوی دی. بلخوا په اومن جی 20 ورلد کپ کې استرالیا ټیم اتم ځل باندې فائنل ته رسیدلې ده. استرالیا ویسټ انډیز له اتو وکټو سره مات ورکړی او اومن جی 20 ورلد کپ دپاره فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. کم چې دا ویسټ انډیز پر ضد د غلوبا ګټلې ده او فائنل لپاره کوالیفای کړی ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹان کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ سلوی ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو سلوی فیصد ریکارڈ کلی شوی دی. ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکو ٹغازی انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ یو کم دیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب پیت فیصد ریکارڈ کلی شوی دی. ہم دا غشان نرمندن ماخام اتوش من را پاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سوا سہر سلور میں ڈرپاسا پا پنز بجی با سیر وہی ہم داو تردید ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلومات د پاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه اوسر کې احمد زال لی اجازه دلی الله پامه.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدن کو دغه آواز د ریډیو امن 88.4 کرکتی زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو قربا اختر نواز پروگرام نوې سوچ نوې فکر سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله بو او د خپل ژوند د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي او بالکل قدرمن اوریدن کو سرنګ تاسو معلومه ده چې پروگرام نوې سوچ نوې فکر کې موږ یاد ضلع وقدران یا سیاسي خلک یا هغه خلک او چې هغه نه معاشرې ته څنګه څه فائدہ رسیږي ایرولو او یا موږ د پروګرام کې نوې سوچ نوې فکر کې او د علاقې د ضلع او مسایل او ولې سره چې کوم دي خبرې اترې کو بالکل نن به موږ او د کرک دی اوبو او ولې سره خبرې اترې چې کوم دي ابو کو مینوال چې کوم دي اب هم روسی او د کې به مسترم مینوال خپل رائے خپل تجویزونه چې کوم دي هغه شریکي او ځکه چې موسمیاتي تبدیلی حواله سره به هم د کې خبره کیږي چې موسمیاتي تبدیلی او په کرک باندې څومره اثر ده او د هغې روکتام د پوره د هغې اثراتو نه بچ کېدلو د پوره موږ ته څه کول پچار دي. بالکل مینوال پر سی پروګرام کې د کال ذریعے سره او د میسج ذریعے سره او د میسج طریقہ کار تاسو په خپل موبایل کې کریئټ میسج آپشن ته سه هلته به کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کے ولی کې بیا به سپیس ویر کې سپیس ته بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او مشتبه روسینډ کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې او چې سم سلاوی او سو تجویز وی تو سه او د موسمیاتي تبدیلی حوالے سره چې د روکتام مشترنګي وکړو او د مخنیوي چې کوم د اب مشترنګي کو او بالکل خپل رائے خپل تجویز چې کوم د عام سره تو سه شریک کول شي او دین علاوه تو سه مستره پروگرام کې او د اکال ذریعے سره هم شرکت کول شي. د مو سټوډیو نمبر 0927291292 0927291292 او جی بالکل مینوالو په دې باندې رتلل شي مسترا پروګرام کې خپل رائے خپل تجویز چې کوم دا شریک کول شي او چې کرک کې د موسمیاتي تبدیلی سره اثرات دي د هغه روکتام د هغه مخنیوي مشترنګي کوونه ده او بالکل مینوال کومش اوکسو او د موسمیاتی تبدیلی حوالے سره چې موسمیاتی تبدیلی په کرک کې څه اثر دي او جی بالکل مینوالو د سره سره موږ خپل ځنګلاتو حوالے سره وکسو یا موږ د خپل چې څومره مدنیات دي هغې حوالے سره چې د په کرک ضلع باندې څومره اثر ده څومره فائدہ ده نو هغې کې اوبو د پره او یعنی د اوبو سطح چې کوم دو هغه ته څومره نقصان رسېدله ده یا څومره نقصان ملوي شي او بالکل مینوالو او موږ به کوسو په خپل علاقې وطن کې او چې مخکې به کوم پټي وو کوم مځکې

شاندنا و صفیا ترورم چې دا سمره ملګری دی دی زړې دی وړې دی زونه دی وټې دی ډنګر دی چګې دی ټیټې دی چې سمره هدي وار سرانګې خدي اندې ته ته پرادا سندره لگاو پژاون دی یو ټریک ته جی یقین منای جی تو سے توفان خدر کی او خیر دی لشکی دا سو کې ورزش مو سره وشي کنه سي وې ور وې خواند ونه اخلي اسپیشلی دی صفیا ترور په فرمایشی پلی کاو جی.

Ô malangue. Ô malangue, malangue. Na, ô. مړای لشکي د سارینا خبر ته وخه زوي ساي چې گاوله خو اسه نه ګرمي دو کنه په دمو د بره د سارینا لاش داس په ته وخه زدا سه داسه اجي ګلا ورې شاته خو راغه خو زدا درلایا شو

قدرمن اوریدونکي یو ریکوست یو درخواست چې اجی ګول لشکي بیمور جان شوای غوند دایو نو ټول اوریدونکي ته دا خواسته دا درخواست چې د اجی ګول د پورا سپیشل دوو کې چې الله تعالی ټیک ټاک

0: جون رانغ أمان.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 جولای میاشتې اولنۍ نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ سہیل افریدی د صحافیانو فلاح و بہبود لپاره اهم منصوبو اعلان کړی دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پشاور پریس کلب کابینه او گورننگ باڈی وفد سره ملاقات کړی دی. د صحافیانو فلاح و بہبود او میڈیا شعبې متعلق اهم امور باندې خبرې کړی دی. ملاقات په دوران وزیر اللہ پشاور پریس کلب نوی عمارت جوړول باندې اصلي اتفاق کړی دی او د اسرائیل پشاور صحافیانو لپاره بیل انډومنٹ فنڈ جوړول باندې انڈومنٹ فنڈ جوڑول فیصلہ کړی دا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا خپل بیان کې ویلي دی چې بجٹ کال 2023 کې د صحافیانو فلاح و بہبود لپاره غټ مالیاتی اقدامات کړي شوی دی. صحافیانو لپاره 1 ارب روپے بلا سود قرضې، میڈیا کالونیز جوړولو لپاره 50 کروڑ روپے، پشاور پریس کلب نوی عمارت لپاره 15 کروڑ روپے، ضلع پریس کلب بحالی لپاره 1.5 کروڑ روپے او انفارمیشن سیکٹر ترقی لپاره 10 کروڑ روپے فراهمي شامل ده. وزیر اللہ ولی دی چې خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ 10 کروڑ روپے نه 50 کروڑ روپے کړی شوی دی. حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی دی. زنانا او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دی. د پېښور علاقے حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی دی چې دې په نتیجه کې د زنانا او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها سخت زخمیان په فوري توګه لیډی ریډنګ اسپیټال ته منتقل کړي شوی دی. ولې د اسپیټال سره یو تصدیق کړي دی چې په مجموعي توګه 15 زخمیان اسپیټال ته راوړي شوی دی چې په یوه کې 3 نرینه او 2 زنانه شامل دي. اولی بلخوا عوامی نیشنل پارٹی حسن ہل کی مبینہ ڈرون حملے مذمت کری دی او دا شفاف تحقیقات و مطالبہ کری دا. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین دا پشاور علاقے حسن ہل کی راپیش شوی مبینہ ڈرون حملے سخت مذمت کری دی. ولی دی چی شہری آبادی نشنا جوڑول انسانیت خلاف غیر اخلاقی او ډیر د مذمت عمل دی. میا افتخار حسین ولی دی چی بے گناہ خریانو ژوند او مال تحفظ ریاست بنیادی ذمہ داری ده. داسې واقعاتو غیر جانبدار تحقیقات کول پکار دی. پاک فوج د افغان طالبانو 4 ډرون غورځولی دي. آی ایس پی آر تر مها افغان طالبان رژیم 13 ورځ بلوچستان سرحد باندې 4 ډرون رالیږلی. د افغان عبوري حکومت ته دغې غټ قیمت ملو شوی دی. د پاک فوج شعبې تعلقات عام آی ایس پی آر لخوا ویلي شوی دی چې بلوچستان کې سرحد پار ډرون جازونو نه بعد سیکورټي فورسز مؤثر ځوابي کاروي کړې ده. افغانستان نه راغلي 4 ډرون غورځولی دي. آی ایس پی آر تر مها افغان طالبانو 13 ورځ بلوچستان سرحد باندې 4 ډرون رالی. د افغان طالبان رژیم خپل زیر کنټرول علاقونه سرگرم شرپسند تنظیمونو په مشرۍ کې د غډرون پاکستان ته رالیږلی. آی ایس پی آر ولی دی چې پاکستان فضائي دفاعي نیټورک متحرک دی. مؤثر ځوابي کاروایي په نتیجه کې ډرون غورځولی دي. بجوڑ کې د بدامنۍ خلاف احتجاج شوی دی. خریانو د امن او امان بحالۍ مطالبه کړې ده. ضلع بجوڑ کې بدامنۍ خلاف احتجاج شوی دی. صدیق آباد پاٹک ځای باندې شوی احتجاجي مظاهره کې عوامو غټ تعداد کې شرکت کړی دی. مظاهرینو ولی دی چې علاقې کې زیاتې شوی بدامنۍ برداشت نه بهر شوی ده. احتجاج کوونکو مطالبه کړې ده چې متعلقه حکام دا فوري توګه مؤثر اقدامات وکړي ځکه چې علاقې کې امن جوړ شي. مظاهرینو زور ورکړی دی چې د خریانو ژوند او مال تحفظ حکومت او قانون نفذ کوونکو ادارو بنیادي ذمه داري ده. د کلدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اهم رکن شوکت نواز میر گرفتار کړی شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مها د مظفر آباد ضلع انتظامیہ د شوکت نواز میر گرفتار کولو بضابطہ تصدیق کړی دی. ولی دی چې خغا د دیر کوټل کې نه گرفتار کړی شوی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها ضلع انتظامیہ او پولیس خفیہ اطلاع ملوي د لوباندی دیر کوټ کې مشترکه کاروائی کړی ده چې د پدورانی شوکت نواز میر گرفتار کړی دی. انتظامیہ طرف نه گرفتاری وجوهات یا محکې قانوني کاروائی متعلق تفصیلات ندی ملو شوی. خود کلدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اهم رکن شوکت نواز میر گرفتار کړی شوی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social
5: media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: پاکستان په سلسله کې امریکا او ایران په منځ کې مذاکرات دوه کې جاری دي. د امریکا میډیا ایجنسی رائټر یو رپورٹ کې دوا کړی دا چې امریکا او ایران په منځ کې بل واسطه ټکنیکی مذاکرات قطر دارالحکومت دوه کې جاری دي. قطر او پاکستان سلسله کې کردار ادا کوي. د امریکا میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې د امریکا مذاکرات کوونکي وفد 13 ورځې قطر دارالحکومت دوه ته رسیدلی دي چې هلته کې د قطر وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. د ملاقات مقصد ټکنیکی مذاکرات لپاره ابتدایي بنیاد فراهم کونه و. امریکی میډیا رپورٹ کې دوا کړی دا چې د امریکی مذاکرات کوونکي وفد ټکنیکی مذاکرات کې براه راست برهن اهلي. ولی بل خو ایران او قطر هم وضیحه کړی دا چې امریکی وفد ایران نمائندګانو سره براه راست ملاقات نه کوي او دغه خبرې اترې به سلیسانو په ذریعه کیږي. ایران سره ټکنیکی مذاکرات جاری دي. کامیاب کېدلو یا ناکام کېدلو پروا نشته. د زمونږ پوزیشن مضبوط دی. د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس یو بیان کې ویلي دي چې مذاکرات او کامیابی په صورت کې به ایران کې مستقل نوعیت تبدیلی راځي. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویلي دي چې امریکا او ایران په منځ کې جاری مذاکرات او کامیاب کېدلو یا ناکام کېدلو دواړو صورت کې امریکی پوزیشن مضبوط دی. جی ڈی وینس ولی دی چې امریکا غواړي مذاکرات کامیاب شي. ولی که چیرې خبرې اترې ناکام شوې ایران مقابله کې د امریکې پوزیشن ډیر زیات مضبوط دی. ایران جوهري پروګرام او هوا فوجي صلاحیت ته سخت نقصان رسیدلی دی. جی ڈی وینس خبرداری ورکړې که چیرې ایران ابنای خرمس کې جازونه نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ مخکې وضیحه کړې ده چې امریکا به فوجي رد عمل ورکوي. مذاکرات کې به هغه وخت شاملېږي چې امریکا معاهده کې دوه شوي شرطونه پوره کوي. د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف یو بیان کې ویلي دي چې موجوده ملکتونو مقصد کړي شوي وعدو باندې عمل درآمد یقیني جوړونې دي. ایران وضیحه کړې ده چې مفاهمتي یادداشت کې دوه شوي شرطونه پوره کېدلو پورې به نور مذاکراتو کې نه شاملېږو. د ایران مذاکرات کوونکي وفد مشر محمد باقر قلیباف میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران طرف نه جاري موجوده ملکتونو مقصد مفاهمتي یادداشت لاندې کړې شوي وعدو باندې عمل درآمد یقیني جوړونې دي. باقر قلیباف ویلي دي چې دغه فیصله شوې وه. لبنان، ایران، امریکا به لبنان کې جنگ ختم کولو نگرانۍ لپاره یو مشترکه کمیټه جوړوي. باقر قلیباف ویلي دي چې بحرین کبندۍ ختم کولو نه بعد ایران 40 ملیون نه زیات بیرل تیل برآمد کړی دي. ایران ابنای خرمز کې خپل حقوقو باندې کله هم سمجھوته نه کوي.

0: أمل.
1: احمد بھائی زه هر ورځ شیشه ته ګورم، په مهمه ورځ په ورځ دانې زیاتیږي، نه ښکلاشتا او نه مې زړه کېږي چې کور نه بهر وزم.
2: خورې هیڅ خفګان نه دی پکار، مخ دانو د پاره اشمایکنی ډراپ استعمال کا، ډېر زر به د مهنه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري.
1: مننه احمد بھائی، اوس به اشمایکنی ډراپ خامخا اخلم. زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري. احمد بھائی د دکان پته وخایا.
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا، مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر، خیبر پلازا، دکان نمبر 4، منگل ملا۔

سوی هټک د امبیر کلی کرکنا اکثر چې کلبا د جنی وسم شو نظم په بچو دل ما ډیر زیات مختلف قسم کې کریم استعمال کړ ما ته به یې رزلټ نشو ملا ایوا ورځ کړه کریډیو باندې مې اکرام نه لا پروګرام اورېدو اشما کریم حواله سره خبرې کولې ما هم اروسا شاپینګ سنټر نه اشما کریم راوړل ماشاءالله ایوا هفته استعمال سره زما په نرمي صفا او هیستا شوې کزما آواز سوک هم چرته چرته اوري یو ځلې ضرور اشما کریم استعمال کړئ اشما کریم پیچ او دلې نه علاوه بدن نه دې هرې شوې ستاسو بدن اور سره وسوځي یا مشمان پیمپر دیواجی ریشیز راشی در طول مسلو که زبردست

0: میں تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے نا.
1: جی جی.
0: لیکن بہرحال میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارا پیارا بھائی اکثر پروگرام کرتا رہتا تھا سرائیکی میں, اردو میں, اور ڈی اے خان کے جتنے بھی سننے والے, اسپیشلی وہ سننے والے جن کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی, نو اغوی بیاستا د سرائیکی او د اردو نہ مزاق استا کنا.
1: بالکل.
0: باقی داخل کا یوزان خبر تھا خو زخ پل زانی وے ما کنا چې د ډیسټریبیوټر د پارا د ډیسټریبیوشن نا ګران کار او مصروفیت او غټ کار او شتنه.
1: بالکل.
0: نو زما مچره دا ډیسټریبیوټران رونه نه دي تنګول پکار, او که څوک د خپل مینې نه پروګرامونه کوي لکه جانگیر بای دے, حافظ زهیر بای دے, شاه فیصل دے, تی نو بیا یار مونږ تاسو اپریشیټ کو, او کنه کوي نو مونږ کلم ګیل نه کو. خدا ډیره مود بعد را سره ملاو شوي, نو ما وی چې کې دې شي داسې خبرې چې زه درته نصیحت وکم, زه دې هیلپ وکم, او زما رورې ما سره غم شریک کې, ماشاءالله حسن هم زما رور دی, او زه په یو خبره د حسن نه ډیر زیات خوشاله کما, او داغه دا خبره زما ډیر زیات خوخیږي. هغه وی چې ګوره اکرام بھائی د اشما کمپنی دا ګوره زمونږ خپل کمپنی دا.
1: بالکل.
0: دیکھ خبر ادا زما ډیر زیات خوخیږي.
1: نه حقیقت سے اکرام بھائی ګوره واغه نه تاړی وی لاس نه غپړک نه وای کنه سے دوړ لاس
0: دا بسره کی کی څنګه وای چې دا یو لاس نه پړک نه خيږي.
1: او دیوا کې تاړی هکر نه نه وای دی.
0: او زبردست بیا وای چې لګیز دا کما
1: ډیر مشکل ها خبر
0: سرائیکی ڈا پنجی. بلا خبر میں دا کل رو ڈی اے خان کے بھی انشاءاللہ ڈرا کو, جتنے بھی شاپ کیپر ہیں ڈی اے خان کے انشاءاللہ ہم ڈرا کریں گے, لیکن پچھلے سال کی طرح ہم غلطی دہرائیں گے نہیں. پر گرمی کے بڑا نہ کو دا جون جولائی شروع شوا, اگست دم تیر شی, ستمبر دم تیر شی, انشاءاللہ پا اکتوبر یا پا نومبر کے پخیستہ موسم کے بڑا کو زکا چھ تیرہ پیرہ زمونگا دمرا خکل خیستہ مزیدارا زبردست ڈراوا اللہ دیا غشادی حال والا سرخو کی اگوی ایسی گان ہم ڈیر لگو لیو خدا اللہ طرف نچ گرمی او بیا در ڈی ای خان گرمی زمارے پا توبو توبینو
1: او بیا دینا علاوہ سمرا پا خلاص مالا گا پروگرام خلق دمرا خوشحالو خدا گرمی لوجا گا طول نظام دی سر دا سی ہر یو دا سستی شکار سر
0: اسی خیر محمد بھائی لکا ار انسان دا ارمانی گنا او کمپیٹیشن ہم کئی خلق مقابل ہم کئی ار سڑے وی چر زم پروگرام کم زم ڈراو کم زم ڈراو کم ڈیر ڈراگانی کی گڈی ای خان کے خو یار ماشاءاللہ زمنگ دا اشما دا ڈرا ڈیر زیات خوان مزوی داغي وجہ دا وی گنا چ نور کم کپنو والا ڈراگانی کی وی نو اگے کہ اکثر تاسو ملمانے ای کنا تاسو سره خود ہر کپنی ایجنسی شتن دا اشما تاسو سره ایجنسی دا نو تاسو خپل ماشاءاللہ پ اگے کہ بیا چ کم دینو قربانم یی ہوسٹم یی او تاسو داسې خسته طریقے سره غ ډراو کوي کنه یقینو کچې را مزه را کی رااله
1: اصل خبر اکرام بھائی داس خبر ده کنه که څنګه سه هغه اول اول زلمو ډرا کړو کنه غته د ما کیسه کول مل
0: جی
1: اکرام بھائی دا مسله د دغ دور دومره حساب کتاب اته یو ټکر ته کو یره دا ډرا خو دې ما نه د سمات حسابونه راخه
0: لګي او
1: خپل ډرا د ستره کته کې
0: او ان شاء الله ما به کله بم درته ما دا نه ویلی چې تا دا زیاته وکړو کپ نه لدی تاوان ورکو دا ډېرې پیسې ولګولې بلکہ زتا توے مجھے زما خو غرور چ خلق خوشالی شی
1: بالکل
0: خلق بیام پ فلیکس خپ شیو
1: نہ خلق خدا سے غیو مثال دکان سے پ سونے سیم چھ کی خوراکی اور کی گانا بیام پ دے خبر دوی نس خوشال
0: مال خندا پ دی راتلا چا دکاندار رالو بس نوم بینا لو گنا
1: ہاں بالکل
0: ویل چیرا زس غریب یما نو لک چ غریب نے پ فلیکس ولی خپ شوی و زدا فلیکس را گوزم زی اوڑما او د چت د پاسے لگو مزان پ دنور نہ پٹو ما کنا نو دا خو بای دا کپنی فلیکس دے پا دے بانے دا کپنی نیم دے پروڈکٹ دی آئیٹم دی دا خو با مونگا دا سیزی کی لگو چی چرتا دا کپنی پروموشن ہوشی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی گئی نا نو وای چی علاقہ زو خو سغریب نئی ما کنا نو جو غریب نئی نو بیا پا فلیکس والے خواب پکی گئی نو بارحال آغا یو دا سی لگ غنتے معمولی غنتے خوابگان ورکی را غلے وزا مونگا ڈی خان کے خو آغا تاسم اوے لے او ٹولو خلکم اوے لے چی یار دا دے کس غلطی دا
1: بالکل
0: ہر لگا کمنٹ ور کپ نئی فلیکس را کوزے بغیر د تپوسا سلے اوڑما نور نہ پیزان پٹو ما دشل پینزیز زرو فلیکس دے طالب پزر پینزسا و 2000 تمبو والو زان پی دنور نہ پٹکا کنا نو باقی الحمدللہ ډیر خستر ڈرا شوی و ڈی ای خان کے دے پیرا بد دینم خستر ڈرا کو او اغه ملګری چې کم خفشه و اغه را غواړی مډرالا او اغه لبخ عزت ام ور کو ان شاء الله
1: نہ بالکل اصل کی زنه خلق داسې غ سایکو شکار کنا ادا و سیر دا دا پروڈکٹ دی ما دکان باندې مال وجه مال وجه زخ خپل مینو
0: زخر
1: زخر سوم
0: منګه کوئی کله کله د شپې اسمان تخپینی ولی اسمان مانی ولی
1: و هغه وجه کانا او دا شیرا سره دا کیسه کوله په یو هغه باندې کمپنی بار اواله سره خبره کوله شیرا یو ټیم ډیر تیزی سره روانه خو بیا یکدم راواچه دله دیو یاره دا دکاندارانو سره دوی ذاتی وکړه داسې وکړل شیرا دا دې کې دکاندارانو سره خبره نه ده اوس ګوره موږ الحمدلله ايش ما کوم پروډکټ موږ تا ته نسته پته ګرام
0: صحیح خبره
1: موږ ته چې سبل ته پته ده چې سومره د تاسو دشمنان دي موږ دشمنان دي خاص کر دکاندارات حضرات دوی ډیر هم کوشش وکړي شیرا موږ دا پروډکټ
0: اسی خیر محمد په ته مارکیټ کې ګرځي کنه
1: جی بالکل
0: دا و جسی وی لکه مطلب تا نه زړه کې حسد ساتل کینه ساتل بغض ساتل او خیر محمد هم دونه سړی شو گاڑی کې راځي دا په ډاټسن کې راتلو پهاړ پورنا اوس د سره اشما دا اشما چلیږي او اکرام هم دونه سړی شو چې د برورا په پلانکی کپنی کې سلمینی کولا اوس د کپنی مالک شو لکه دا خلک حسد ولې ساتي د پنجاب والا پروډکټ خرڅي د سند والا خرڅي د انګریزانو يهوديانو خرڅي نه د کپنی مالک کتلې وی نه منیجر کتلې وی ډیر کم غټم پکې مونږ دومره ډیر غټم ورکو کوپنې ورکو عزت ورکو ډایرک کپنی مالک پورې یو قسم را رسیدې شي لکه الحمدلله ځکه کپنی مالک ما د خلک مونږ سره پښتنو سره دا ولي حسد ساتي
1: دا اصل دی دا اصل نه دا بيماري دی وا دا د هر دکاندار ګورتا ماشاالله مارکیټ کې حواله سره تا ته ترمنه زیات ایکسپیرینس دا خو دې دا وجه دې فائدہ مونږ ته ډیر زیات راځي زه خو الله نه شکر واسنه څوک ما نه حسد وکي اغه دې وجه چې ما تعالی نه اغه زیات تر کې
0: خیر محمد بھائی پدے خبر زتا تا قسم خورم چې زما په مخ کې څوک د بلې کپنی ذکر وکي کنه خودی دی کی چې هغه کس سره زما نه ملګی یا ور سره زما لګی او خودی باور وکړ زه ورته میرا الله دی کامیاب کی
1: بے شک او دا کیسه مخ کې
0: موږ ټیم چې الله دې کامیاب کی ولې چې الله اغل د خپل خزانه نه رزق ورکړي زما یې سره رزق نه ورکړي
1: او ستار اگر کټوتی نه کوي سره تار اغنه مطلب تاریخ نه کمی وکړه
0: نو دکاندار کا مطلب دا دی چې یو ډیستریبیوټر سره خفګان ساتي یا کپنی والا سره خفګان ساتي غلطه ساتي دکاندار له الله د خپل خزانه نه رزق ورکړي ډیستریبیوټر له د خپل خزانه نه ورکړي او کپنی والا له د خپل خزانه نه ورکړي حالانکه دا سوچ نه کوي چې یار ګوره زمونږه لکه اوس زمونږ صرف دی ماشاءالله
1: جی بالکل
0: د يهوديانو د عیسایانو د انګریزانو د کپنو په برابر صرف دی قیمت څومره لګ دی
1: جی
0: څومره خکولی صرف دی او بای د چا دی د یو پښتون رور د اکرام دی
1: د صرف سره یو خبره تا خبره کټ کوم کنه غو دکاندار کې داسې پروګرام هم اوري مشکاره مورته ول دی خسته نو دې صرف ما ډیر کوشش وکړم به کله ریټ ورکو یاره دا ریټ زه بس دې نه خرڅوم سر زه نه خرڅوم نن هغه دکاندار به په خپل دکان به پنځه کاټه نه مونږ اخیستی ډیر کوشش وکړم دې سب باندې سیاره زه صرف نه کم خرڅ خو کسٹمر هغه الحمدلله چې کوم
0: فائدہ ده کنه
1: او کوم فین فالوور دې کوم کسٹمر دې
0: الحمدلله
1: او روان دي بار بار تاسو کې سیاره داسې زموږ خوندې دي اکثره زنانه چې
0: کوم مونږ چې کله سٹارټ کې کار شروع وکړو کنه خیر محمد بینو اومدي دکاندارانو یا بازی رونو به ویل مړه دا د رډو کپنی دا کال بعد بدا سوکنه پیجنی بیا به ویل دو کال بعد به سوکنه پیجنی بیا به ویل درې کال بعد به سوکنه پیجنی الحمدلله 2018 کې مونږ لانچینګ کړی دی او ڈی آئی خان کې قدم ګدلې دی تاسو لم پروډکټ درکړی دی دا 2024 دی الحمدلله او دستاسو او زمونږ اوس هم جګړه په پروډکټو ده پروډکټ ناراضي نارالېږي حسن پکې کله راته پرسنل کې میسج وکي اورکته شه اورکته نیوی پروډکټ شه نیوی پروډکټ چې ته جوړوي زړه را بورګا مال ډیر خندار شي حسن ما سره پرسنل کې کله
1: پرون هم راتلم کنه ما سره مال زب سبا حسن ته خبر کوم زړه وار دا سبا یې سر سره خصوصي دا خبر او
0: نیوی پروډکټ ما جوړو
1: یو سر تا وکړه کله کله ډیر تیزی وکړه دا خدای خدای رسول نومه مال
0: دا زړه پروډکټ را بورګا
1: نو
0: نو دا دا چې خیر محمد بھائی زخپل دا غواړم چې زما ډیستریبیوټر زما نمائندہ الحمدللہ اغیله زدا سي پروډکټ ورکم چې په اغی کې ریزلټ وی ریزلټ پکې الله چې الله نه بغواړو وختي تا ما یو خبر وکړه چې گرانی ډیره زیاته رااله سو گرانی ته ټینګ نشو او چا قیمتونه اوچت کړه
1: بالکل
0: مون گرانی ته ټینګ شو الحمدللہ ټول خلکو د اشما انتخاب وکړو اشما نور مخ کې لاړه نو چې زه خپل پروډکټ خپل ډیستریبیوټر لا ورکم نمائندہ لا ورکم خلکو ته فائدہ ملاویږي خلق خیر محمد پیجنی کنه پیجنی جانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی حسن بھائی یا شیراز انعام جنید بغدادی کدا پیجنی کنه پیجنی یا گل محمد بھائی وانا وزیرستان والا خلق به اشما پیجن خلق به لکه مال اشما راکا
1: بالکل دغه خبر دکنه بای ولی سید رزلت خلق ولې دی دی دا چې خلق ما دل دی چې یقین وکا هغه دی دا تاسو جو څوک را کنه دا دی ریډیو کمپنی دا اکثر خلق دا وای ما دا چې خلق هم ویل در کنه په دې پروډکټ چې کله راځي مون اخلي هغه ریډیو پیژنې نه هم نه یاره دا ما ته آل چا کسته خبره او کسری زبردست رزلت دا کرک کریم دغه سې دی دین علاوه کوم دا فارموله کریم دی دا خلق راغلی د کنه اکرام بای حقیقت درته هم ما په دې ایف ایم حوالے سره بابو خبر هم نه دا ایف ایم چیرته چلی دی او کنه
0: صحیح
1: خو دی وجه شاید اگر رزل خلق لوړ کړي او بل الله تعالی سے چا دا کامیابی ور کوي دیپ سی ډیر زیات خبري دا سی تا نه تم صفاده سے کوم پروډکټ جوړي یار دی وای تا یو خبره مخ ته دا پروډکټ کل لانچ کوم اول خپل یوز کوم
0: اومدا سی
1: خپل چیک کوم سره دا
0: ته چیزي سبب زتا لدلته یو پروډکټ پرو دینه مینا خلم بیا خلک وای شابه کنه او شابه کنه کنه
1: صحیح
0: ان شاء الله دا به تو کور توړي
1: صحیح
0: دا بته پخپل کور کې زنانه او توای غبه استعمالي ځکه چې دا تعلق زنانه سره دی کنه
1: صحیح
0: بیا بته ما ته د دې باره کې کمنټس کوي او راته بوي چې او یار دې کې فائدہ شته او کنيشته بیا بدلانچ کو بیا مونږ اوریدونکو توایو کنه
1: صحیح
0: هر یو پروډکټ کله کدا صرف دی مونږ یو کال پیلا زمونږ یو دکاندار رو راغله او د میسانه زبیر بھائی نو هغه ما ورکړه هغه استعمال کړه هغه رډو کې اني روي چې لکه صرف بیر خسته دي خلکو وی شابه او شابه شابه او شابه کنه نو دادا چې هر پروډکټ الحمدلله مخ په لم استعمال او بلا مناسب قیمت هم پیګدو بل د ډیستریبیوټر د ګټه سوچ هم کو زموږ شمه فارموله فیس واش باندې موږ 300 روپۍ ریټیل دی کنه نو موږ د مارکیټ د دکاندار ټی پی رئیس تا ته په الله باور وکړه ما ته ازما مارکیټ کسانو چې کوم ټی پی اویلا مورتل خیر د دینه یو لس روپۍ لاندې کیدی ما چې دکاندار رور ته هم څه ګټه وی کنه او ما ډیستریبیوټر تم ګټه خیر د ډیستریبیوټر خو هم زموږ فکس پرسنټیج دی خو ما خیر د ټی پی یو لس روپۍ دینه لاندې کیدی کنه نو الحمدلله پروډکټ ډیر زیات دي زمونږه او هر یو پروډکټ اول مونږه استعمالو بیا یې لانچ کو نو بیا اومداسي وی چې خلک ستاسو نه وڑی کسو کرډو او ری کنه او ری خو اشما وڑی
1: نه مین دا وجه ده کنه خو غنی نیت اخلاص دی وجه دی وجه خو پروډکټ مارکیټ کې په مخ روان دی یو بل ته ونیا کی زیاره او کس مطلب چا سره ویني سره دا شیز استعمال کا څنګه اوس ګرمي روان ده پریکري هربل سپرې
0: او اشما هربل سپرې
1: یقین وکړه ډیر خلکو دا دکاندار او دکاندار زو هغه نومان خو نه سه اخسته کنه او پرونه ما دا سیمه شپینو ته ناس وړي روانه مال پېښور ده راځي صرف ته خدای ته وګوره ما ته چیرې دا سکیم راوخه مونږ نه سکیم الریډي ته دوم کوپن مت کې درکېږي
0: صحیح خبر کوپن روان
1: ده سکیم راکې تا خپل مال سوچو
0: بل خبردار 250 روپے ہر بل سپرے کے بس سکیم مور کو 250 روپے قیمت دے
1: ہاں بالکل خدا کی سم اور تک والا
0: سب اللہ باور کا چ دا خود قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دا کنا او دا زمونگا مولانا چکم بلال سے دے اغه جوڑئی کنا
1: صحیح
0: نو مونتا پ تقریبا د کلو د حساب کمونگا و ایو کنا 2300 روپے فرق راغلے دے
1: صحیح
0: صحیح دا اغه ماتوی قیمت اوچت کا میں نو چتو وی ولی نو چته دا خو بوس ګران غورځيږي مارتل چې ګور الحمدلله زما کپنی کې خو یو سپرې نه دا بل خبر دا ده چې دا داسې خلک خیر محمد بھائی داسې خلک زمونږ پروډکټ خلی کنه چې ما ته کله کله دکاندارانو او ډیستریبیوټرانو وای چې کرام په دې موټی کې لس لس روپۍ را جمع کړي 20 روپۍ روړي مونږ ته را لړکی وای مونږ سمې سمې کې وښ مارو کله پکې لس زیاتی کله لس کمی چې فارمولا کریم راکا یا د ایشما هربلایل راکا یا د ایشما هربل سپرې راکا نو ما وی چې یار داسې غریبانو خلکو د پاره 50 روپۍ یا 100 روپۍ یا 100 روپۍ پروډکټ چوچت کې کنه نو دا ډیر زیات غټ زور لري
1: نه بالکل اج سیب دا مخکې ما شهرا سر دا خبره م کوله کنه چې الله تعالی څوک مخکې کې اغه شاته سنه سګه وجه ضروري کنه
0: صحیح خبره سر راز وي
1: ها سر راز وي مله الحمدلله اج سیب صدا سی په مخ روان دا د پروډکټ دغه سی په مارکیټ کې دومره تیزی سره روان دی ا دې وجه دا سی اخلاص ده پسې او دین علاوه مشته دغه سی ډیر خلک اج سیب مشتکالونه غوې کنه نو هغه د اعلی والے سرپرایز رو شو را دغه راته سی ورور مون نه فلال دومره پیسې نسته کنه ګوره مور د مور د 5000 2000 پروا نه خو داسې خلک خو دې لپاره د 500 روپۍ ډېر غټ سيزي او دا یو روپۍ جمع
0: یو خبره به زم کوم.

0: خیر محمد بھائی بے شک زمونگا اخلاص بمی زمونگا خواری بمی خو اللہ چې مال کم ٹیم را کڑے دے کنا لکه ماشاءاللہ ڈی ای خان کے تئے چې کم سڑے ڈی ای خان کے سلام اچھی او د ڈی ای خان پر درشل بانے قدم دی نو طالب درزی چې یار د ایجنسی رانه والا لکه ماشاءاللہ استاد سودا سی ونیم دے کنا پټان کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی دی غبیل خبر د چتا پس مال را لګی لکه جی سب سم شخه خیر محمد پس مال را لګا پ جانگیر بای دے نورنگ کی لکی مروت ته سو کوم راضی جانگیر بای لورزی زمانه ایجنسی والا بنو کی حافظ ظهیر بای دے ماشاءاللہ نو داسی کوارٹ کی زمون نور سمید جی دے ماشاءاللہ نو زما ټیم هم ګوره داسی دے چې زما یو ډیسټریبیوټر هم ماته داسی نه لګی چې دا ډیسټریبیوټر دے زم کدا انعام او اجاز دے او غیم داسی نه وای چې دا اکرام دے او دا اشما دا د ددا ار یو سړی وای چې دا زمونږ دا کپنی زمونږ دا ماشاءالله
1: اول ستومره تاسو ګوره اسه بغایسیت دومره زیات ورکړی دا کنه هر کس ته په دې وجه باندې تاسو ورګيري ورسره دا اخلاص خو ساته خبره ده کنه په مخ کې تاسو دومره الحمدلله زلته موږ راځو ستومره ډیر خلک په خاور کې هر کس هم خلک سره مشر مطلب تعلق اغل لري هم زلته په پټو ستر ګور راځو
0: ډاډه کرام خو راځو
1: الحمدلله الله دې راضي سي خو دې وجه دا کنه سي خپل شکر خپل دفتر خپل کور خپل ځان غنو الحمدلله
0: ها درته وای زما خو ضروره چې تاسو سیٹ اپ کړی دی ڈی ای خان کې زبر ډیر زیات خوشاله یم
1: الحمدلله
0: باکری بازار جمع شاګلی زی اډرس هم شامل و ما نو خوین دیرونه راځي دکان ته سیٹ اپ ته دکانداران راځي پروډکټ ټول پاغه سیٹ اپ کې ملاوي کی کنه سم مشکلات پکښتا
1: بالکل اج سه بغل ته دکان ته خلک مخکم ډیر راتو دی ډی ای خان ګرمي ته د خپل په ډیر ښه ګرمي ده کنه
0: جی جی
1: دی وجه باندې ما کوم خوین دیرونه هغه ډیر کم راځي کنه سکل الته یخنی و التم ډیر زیات کسانم راتلو او پروډکټ حواله سره څنګه ته خبره کی کنه ډیر مشکل سره پر کیږي خاص کر تای سره ډیر زیات شاک
0: ماشاءالله ز ما ته چ اکثر کله سو ګیلو کی کنه چیر اپ ڈی آئی خان کے پروڈکٹ نہ ملاوی ضرورت ہے جمعہ شاگلی تا ورشی باکری بازار جمعہ شاگلی کا التم ملاو نشی بیا زسی موارے ما
1: صحیح بالکل نہ راضی ماشاءاللہ خلق کالنم وکی دیر داسی خلق بس مو شیر مارکیٹ تا بات لے زنا ما کسی بے انتظار نم وکی 15 منٹ وے نہ زبے دلتا اخلم دکانم روشم بار تمال دا پروڈکٹ ال تستا وے نہ مست اکرام علی سویل سی دا پخپل دکان کی بیا
0: ہاں ماشاءاللہ زمونگا ڈسٹریبیوٹر ہے کنا نو ڈسٹریبیوٹر کے خدا فائدہ چ پروڈکٹ مناسب ریٹ کی می بل ڈسٹریبیوٹر غلطی نشی کولے ڈائریکٹ د کپنی نہ پروڈکٹ خلی کنا خیر محمد بھائی د ډیر علاقې میں او پی جان دے د لکی مروت د بنو د کرک د نوشیرا ماشاءاللہ ویر د ڈی ای خان علاقې میں اون پی جان دے زم چې دا گرمی ختم شي کنا او بیا درسلو رزول درشما او اومی گرزوی چې دا باکری بازار دے دا پی آر سی چوک دے کم یو سنے میں دے آر سی بی کا پی آر سی چوک دے دا آغا چوک دے دا مظفر آباد دے زین جو بنا دا ڈی ای خان را باندی او گورے
1: مانا دا گورا ڈی ای خان دا سی نوان دے کنا تا دا سی عجیبا گوندے شان دشکاری
0: کنا
1: شیراز یہ خبر ہے کولا وی لال چنگور تا بوردو اغایق والا روش بخورو مل دا سی عجیبا نوان دے نو دا سی عجیبا خوشان دا خو ڈی ای خان کی دا غا سی علاقی دی مجھ دی پارا خدا سنیوی نوان نی خو تا
0: تو پیدای کنا لکا زندگی تا چکل سرائیکی شروع کی سوک داوی نیشی دا پختون دے
1: نه بالکل اصل کی ٹیم مکمل پیدائش علاقے سره تعلق اغه زبان دی وجہ باندې موږ سره الحمدللہ ٹیم زیات تیر کړی دا خو ادا مخکې از عمرین راغلم تام ډیر زیات انتظار او تول زب درزم اغه یاد دی
0: وای مبارک شه درزم باجی سیب بلکې خیر محمد بھائی اوسم زما چې کم دی کنه نو اراده مصمم دا خو ګوره داسې گرمی چی کنه نو اوس 13 پیر زدا سی گرمی کې درغلې عمزه چې حج نرالم بیا درلم یو دو درې کال پیلا
1: جی بالکل
0: نو بیا ماشاءالله تاسو زمونږ ډیره مهمان نوازی وکړه او مونږ تنګو د گرمی د وجه مونږ چې هر کله به تختو
1: نه گرمی او اصل کې ګردلته هغه سي شانت گرمی نه ستاول نه نن دریم ورځ ډیره زیاته گرمی
0: ډیر گرمی دا
1: مال دا گرمی خو کتا انت دی خان ول دا گرمل دلې وکاله
0: بیا ما سحر پروگرام کې ویلیو او پرون پروگرام کې مې ویلیو چې کله به ډی خان ریډیو ذکر رالو کنه مېره ما ورېدلې دي چې پوره خیبر پختونخوا کې ټولو کې ډیره گرمی ډی خان بیا زما خبره صحیح ده چې دا گرمی تا ته کم اخکاری نو واقع چې ډی خان کې بیا ډیره گرمی ده
1: ډی خان کې ډیره عجیب شانت غوندې گرمی او درې ورځې الله دې رحم وکړي هر حال کې به شکر وباسي بیا هم شکر باسلو چې هغه خلکو ته ګور کړي ډیر خلکو دا مارکیټ کې به وایره کمال ده تاسو به دې گرمی کې تاسو مارکیټ ګرځي مالنه زه هغه سوچ کوم چې مارکیټ ته کله وزم زه هغه کس ته سوچ کوم چې هغه مزور سي کوم په پاس چت باندې ولاړ ده کنه په دې مرتا ا مزوري کوي اغه باندې سنه کیږي نو
0: او ډی خان کې سایکل والا رړی وي وشته کنه
1: ولې نه ستا سایکل
0: دی خلک په دې گرمۍ کې بیا بس کوي
1: بس الله ول تو فکر کوي په دې علاوه داسې ذمہ دار خلک دي خو پروګرام او یو کرک کریم استعمال د پوندو چاو دي لپاره اغه خلک په دې گرمۍ کې په غنو کې ټپار کوي د زګي دا وزه نرمۍ اپ دې گرمۍ کې لګیا اکرام اجي سه په دې گرمۍ کې موږ دغه سینه سي چې نه ستای اغه بولګیا په زموږ کې مهنت اغه کوي نو ته الله تو فکر کوي کنه
0: بل خبر میں دا کول چې په دې گرمۍ کې ب بیا دا وزیر داوړ وانه وزیرستان اور دې ترپونو خلک ب بیا زی کنه
1: ډیر خلک او دې کوم سیدا وزیرستان خلک دي زم ما کوم خوندونه دي خاص کر مسعود وزیر داوړ ډیر داسې خلک دي ته ا ټوټل تللی دي
0: اچھا ڈی خان ابھی لاڑی
1: آ تقریباً ٹوٹل پر 100% کی 90% خلق ٹولا لاڑ وقت
0: اچھا بیا بیا مطلب بیا چکلا جمین شینو بیا واپس راشی او پاتې پیور سرای کی خلق پاتې شي یا هغه پښتانه لکه ستاسو پشان چې کاروبار دی پخا ډیرو کې پخا آبادی د اتلې راتلې بیا هغه خلق پاتې شي
1: اوس خو بالکل موږ خو خپل صفه خبره ده ایسه ډیر وخت راځي دا سړوی لا کوس دا غدا موږ کومه وینه دا کومه هغه د دلتا عادت ته ډی خان کې
0: نو
1: موږ کاروبار هم د مجبوری هم د دی وجه ته بار نه سایتل نو الحمدلله ګرمي سره موږ ډیر زور
0: تعلق زبردست خدارته وای زما خو ګرور چې په ډی خان کې کم داسې مین دکانداران دي کم داسې مین علاقې دي چې الته زمونږ اشما پروډکټ او ریدونکو ته اغستونکو ته په اسانه ملاویږي
1: بالکل ظفر آباد کې الحمدلله سرایکی چی با خبر کوم ډیر خلک داس تي
0: زفر آباد او سرایکی وایا اردو وایا سړی خیر ده کوم پینه پوي کوم په سبدونه مې وایا لګي اوس
1: ته وایا غټې نه چې وټه کرخاونه لګال سرایکی چې بو سره سره بهن برادر گال سن ده په ان شاء الله تو جتنے پروډکټ ان اشما ده حاجی عبدا جن سٹور اتھے مل سی اندا دکان جت چین تھی گئی بالکل خبر پشتو کم کم حاجی ابدار جن اسٹور سے کم داغا دکان اس بدل کو دا اشما حوالے سرا کاری ریاض کاری حاجی ابدار دار ڈیر ماشاء اللہ الحمد للہ ڈیر پر ٹاپ روان ظفر آباد کا
0: ظفر آباد کاری کاسمیٹک اسٹور چکم
1: کاری کاسمیٹکس آج زری وال اگا دکان ہم اس چینج کو ماشاء اللہ اللہ ڈیر گھر دکان
0: ڈرال ہم راغلی زما ڈیر زیاد خوش ڈیر خوش
1: ڈیر زبردست الحمد للہ
0: او تو بنت لے منگ بردل ظفر آباد تلا شا تو بنت لے
1: ہاں نہ خو بس پروڈکٹ بیا ہم تلو خو اس سمرا سیل لگانا الحمدللہ ډیر زیات سیل روان ده دی وجہ دا ده سیغه پروڈکٹ ایکٹیویٹی اوس نه ده مور حالت مطلب چې شم راضی اگر دوی ته ډایریکټ کو ایکټیو کور ده نو دکان هم بدل سوغه خروټ پلازا سره خو کی کوم مارکیټ ته الته جذبدار دکان هم چن چر سوای ده نو ان شاء الله تاسو پروڈکٹ ټوله ملاوي زی دینا کاغه دا ریاض جن سٹور کاری ریاض التم دیشما پروڈکٹ ملاوی دی الفیصل مارکیٹ کی کوم دالتا عبدالرحمن شاپنگ سینٹر التم دیشما ټول پروڈکٹ موجود دی دین علاوہ کی کوم ماشاءاللہ اغا زوړه غ جاوید غ شستر غ بتاور ته ویلو کنه اغا دکان کی هم دا
0: او بار ملک ته تلینو
1: اغا لاړو خو دکان کی موجود ده کنه
0: زبردست
1: او شهر مانی دا وایسی ولی بدلم نو اغا دکان سے کوم دا التم
0: دی پسر ته خبر کوم دا وختي ولک راغله زما دل تناس تو کنه
1: تا
0: برته خیال نه کړو زمونږ سلمینو
1: صحیح
0: ما ته بل روزوی چیر رور می سعودي ته تلې دیو مور ته را لکال کړو جړلې کنه سکار مارن چې تاسو خپلوان نشته چې سکار ورلو ګوري مې تا ته چا ویجر اور سعودي ته لګا مې دې بازي خلکو ته داسې ښکاری چې لکه یورپ ته زم دوبۍ ته زم سعودي ته زم بهر ملک ته بس الته بس وړندې دی به را شوګي
1: ها بس هغه تیارې پیسې پرې تی دی
0: الته خو لا کار مشکل شي الته خو بابا تخپل کاما پاسپورت دلته په کور کې اوسېږي خو تا د مور پلار دانه وای چې شاو بچ کرای ورکا کرای به ورکه بل به ورکه بیا د اغه دیری د اغه اجري کم خرچوي نو څومره خوین دیرونه زما आवाज اوري او د چا په کور کې داسې ناری نه وي کنه او هغه څه کسب نه یزدا تعلیم نشتا او د بار د تلو په تکل کې دینو مزه خپل وطن کې خواري وکي الله رب العزت بم خیر محمد غونټه کامیاب کی کنه
1: وره نه چې الحمدلله ګوره دا کاروبار سم سٹارټ کړ په صفر باندې او نه زیرو نه زیرو نه دا سٹپ هغه څه الحمدلله اوس دې مقام ترالو دی وجه دا د مهنت هر ټیم هر حالات کې دا الله شکر او باسل دا ډیر ضروری ده بل بل ته نسبا مو پښتنو کې دا یو ډیر زیات هغه ده بل ته وګوري چې دغه دومره پیسې وګټل هغه بار مول ترغه سعودي راغه اقبال لال ته رزق کله وسنه سوجه به اخته مهنت به کړای او دا نه ده چې هر سړی ته په سعودي کې پیسې ال ته تیارې ریال نه درهمونه پراته دغه راټولای خو دې دا نه دا ضروری نه ده چې تاسو بلار سیل ته به تاسو پیسې ډیر ملاوي دي خپل او نه خپل وطن بلبل وطن
0: نو خبرم کوله چې جاوید خپه ده
1: نو
0: جاوید خفه دی
1: ډیر زیات خفه
0: ډیر خلک به شینسترګي پسې خفه یو شینسترګي پاکستان پسې خفه
1: پاکستان پسې خفه دی یقین
0: ورکړه دکاندار مو ګوره
1: ډیر زبردست دکاندار
0: ډیر خمل غره
1: ډیر خمل غره مې خو اکه مست افسوس هم درېږي ما به ډیر ته سره مکه دا دکانداري ما پرېږده ډیر خزای دی دا تم سدلتا خو نه اوس دا ایت اختر ته ما ته کال کړو زه ډیر زیات خپه يم د دکان پسې اوس هغه دکان کې الحمدلله شمه ټول پروډکټ ګلانی مارکیټ په خوا کې دین علاوه کې دغه ګلانی مارکیټ کې په دښته پونده بازار مو وای پښتو کې کنه نو الته د شمه ټول پروډکټ سلیمان خیل جن سٹور دین علاوه حاجی ګل جن سٹور الته ټوټل اټم موجود دی الحمدلله دا حاجی ګل ډیر وخت راځي چې په پیز نه کنه مخ کې دا کمپنی الته سٹارټ نو وخت دی ډیر مشهور دکان او الحمدلله دې ته به مخ کې ورتلم نو داسې خبره برته وکړه کنه یاره سی وای ای پروډکټ مې تاره کیسه چې لونګ منګسن ته وته مې را کیسه نو الحمدلله هغه پروډکټ اوس هغه جنید جن سٹور هغه ماته بار وای هغه چې سی وسته پوسټ کوي اکثره
0: ماشاءالله.

0: خجي سي تابك درس الشركه ونن برنامج كذا بالكل كوشي نه موسره بالکل بل سوخه موجود دی خیال خو مده کیږي ته اوس اول د پښتنو کې مطلب نن پروگرام کې موسره سوخ موجود وي کنه او خیر زکه چې بالکل مخامخ رته نو سي کنه نو خامخا غي انتظار نه کیږي کنه جی بچ شه بالکل غي انتظار نه کیږي یاره دومره انتظار خو مون نه کیږي کنه او اكيد خبر ټیک ته چې انتظار چې کوم د ډېر مشکل دی او انتظار مطلب نن سبا چا نن نه کیږي کنه نو مونه په خپل باندې هم مطلب داسې انتظار چې کوم دنه کې نو داسې مطلب نور به داسې وي او دا دین له ماته چې کوم مخامخ نو سي کنه نو هغه به انتظار نه کیږي سوکر سره موجود دی بالکل پروگرام کې هغه د هر کلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلامونه احترامات خوشاله اوسه آباد اوسه چې چیرته وي ها دوغانې سره مت دوغانې کوي تاسو دوغانې کوو جی یو ځل بیا ګوللا موجود ده
0: بالکل ګوللا سره موجود ده ګول په خیر راغلی دوغانې به تر ته کوي ګوره ته ته به دوغانې کیو ګوره د بډوغانې دوغانې لګیږي کنه مطلب چا دوغانې درته وږي کنه
1: خامخا خامخا زه خو ټولو ته دوغانې کوو الله مو خاد و آباد گرځاو عالم خوشاله گرځاو په صحت مند تندرست
0: نا ګور اوس مخه مخته دعا وکړلې خو پته نشته چې مطلب اوس خو لکه موجود دی رسره کنه زکه د دعا وکړې کنه خو دینه مخې بده دعا کړیو کنه وګړه داسې یاد وې
1: داسې لګي لکه چې زه ډیر شو منه هو لکه وخت ډیر شو خامخا وخت وته یقینا دوغانې هو زه ارل مزکه ار وخت بالکل
0: جی
1: کہوں تو سے طے کہوں خاص کر کے ریجن کو تخو خام خا کہوں زکا چھ آغا خو مو گلونا دی کل چھ گلونا پو میز مند خورئی نو مجھا خوشولو بالکل امید لرا ٹول پو شو بالکل یو زل بیار غلا دا تو سرا گل للا موجود دا شا سے حت مند دا تو سے پزر کی گیلی چې لکه ګل للا تیرا کړې دو خو تیرا کړې نه دو لشکي ګرمۍ نیول غا وجوه نو لہذا یو ځل بیا تو سره مخامخ
0: بالکل بالکل داسې دی ګل للا ډېره مننه چې په دې تور شپه شي رو للې پروګرام ته کنه او ټایم دی روبس
1: او دا خو دا مو مینا ظاهري چې تو سره مو څومره مینا دو حقیقت کې په دې تور شپه باندې زیر شو تاسو یو کالو کې ګورا زبیا زیرو
0: صحیح صحیح بالکل داسې ګل ډېر باندې نه خځي ګل نور ورته خو د شه ډېر کړ کنه
1: بس ته سي داوګاني دي بالکل خو خوشاله يم الله پاک رحم او کرم دا ته سي داوګاني دي او خاص کرکې اوریدونکو دواګاني دي چې صحت مې روغ ده شه جوړیا ان شاء الله ان شاء الله تو سره بوزا بیا بار بار محته ازیر
0: جی بالکل اسی صحیح دا گل لا ډیر مننه او بالکل نن پروگرام کی ټاپک هم در سره شیر کوم نن پروگرام کی کوم ټاپک ده دا دا گل لا اکثر کله کلاس کیږي کنه لکه مشمالی کی خبره کوم درته کنه مطلب لکه مشمالی خبره درته کوم ٹھیک شو مشمالی چې اکثر کله کلاس کیږي چې چرته کې فنکشن وي داسې فنکشن وي یا ګیدرینګ وي کنه یا دین داسې مطلب واده ماده وی کنه سو مطلب لکه اکثر ماشومان خو چکم ندری می کنه او د تدری می یا دین لوا مطلب د ود چکم د روټی وی لکه کلی کی اکثر بیا کوم کلی ول بیا ټول روغړی کنه روټی د بارے کنه نو به کی بیا ماشومان خو اکثر هغه ډیر ژر خوشاله جی کنه او خامہ حاضر می کنه نو بیا اکثر کله کلاسې داسې کیږي چې مطلب داسې سګیدرینګ وی یا فنکشن وی نو هغه ته مطلب تلای وی ٹھیک شو نو لکه اکثر چکم دے مشومانی بمانس کی جگڑے مگڑے اردری می کنا
1: جی جی
0: ٹھیک شو نو بیکھ لکه اکثر داسی چی مطلب پو مشکلی مشکلی چی مطلب مشومان نہیں چی بخپلا کی مطلب لکا ایسا گیم میم کوی یا سو مطلب نو اکثر کل کل بیام پر جگڑا بانے شی سرا
1: او جی بالکل
0: کل کل جگڑا کی جی کنا نو بیا مطلب چکل پر جگڑا بانے سرا شروع شیو آل دی نور کسان موجودی مطلب نور مشومان موجودی بیا کوشش کوی چرا سرا خروزی کی مطلب کنا چی مطلب سرا خوش نکی ٹھیک شو بیا کل کل داسی وشی کنا مسوک چې ورشي خلصوی سره نو اغه مطلب پکې والو خو نه
1: صحیح صحیح داسې تا بالکل دا خبره مخه ترسي
0: ګل داسې شوی خو نه وي
1: یار یو ځل دوا ځله خو بش مانو جګړه کې نه غټو جګړو کې شوی دی سره غټو کسانو خلصونو کوشش میکړه
0: صحیح بس
1: وانی ما سپېړه می خړلې دوی کې صحیح
0: صحیح صحیح اچھا اول خدا چې لکه جگړې مگړې چکم دی کنه نن سبا ګل لا وګورې کنه نو جگړې مگړې نن سبا ډېر زیاتې شوې دي اول خدا په چار دو هر سړی ته چې خیر دی مطلب کا یو کستو ته مطلب داسې څه خبره درته کوي نو خیر دی برداشت کوي نن سبا ګوره برداشت خلکو کې ډېر کم دی مطلب څه چاته څه خبره وکړي کنه نو ډایرکټ چکم دی هغه مطلب د سره شخیږي او ډایرکټ او بی پی او چاته شی وی نه نو دې د وژنه لکه بچار دغه دو مشټولې ته بالکل دا بچار دو چې جګړه مګر نه چکم دی زون بچوتی خیر دی کا مطلب یو تو نه مشر دی یو خبره درته وکړه لګنه نو خیر برداشت کی سړی کنه چې خیر مطلب مشر دی خبره درته وکړه نه زه خبره ٹھیک دا نه چې بتم ډایرکټ مطلب موته دی خبره ویلو وکړه نه نو بچار دغه دو چې مطلب هر قسم جګړه نه مطلب زون بچوتی
1: داسې دو بالکل
0: بلته هم یې چې مطلب بلته دا نصيحت کوي چې را جګړه مګړه چکم دی کنه لکه ټیک خبره نه دو
1: نو ګور جګړه کې خو انسان خپل په غی ټیم کو ځان باندې پوی نشي او کله چې دا روسو آرام سره شي نو دیتا دی باندې اثر وی څوک چې جګړه کوي دوړو طرف ته اثر وی ور باندې لکه دینه چې کله انسان بچ وی جګړه نه خوشاله وی ته د بل سړي بد ما غواړه ان شاء الله ما دا امید ده چې کله به څوک د بل چا تو ته بد نه ګوري کله چې ته چاته بد ګوري هغه به خامخا تو ته بد ګوري نو لهدا هر چا خې ګړې په نظر ورته ګوره خې ګړه کوا چې چا سره خې ګړه کوای شي بچی سره وړی کی سره ستر سره بالکل لکه لارې نه دی یوز غایب اوچت کا یو ځای دی اوچت کا نو هغه خو تو ته سلا ملوي شي په اخرت کې به ان شاء الله دې تو سره ډېره غټه تلې دلته کې خو دا وړی کا اعمال لیدای نشي خو التا بیا دا په تل باندې ډېر درون وی بالکل حقیقت کې جنگ جګړې نه ځان ستل بیا دې ګوند خامخا هغه خیال ستل ځکه چې ګوند بالکل تو سره بالکل نږدې وی کله چې ته د ګاونډ خیر وغوړې نو تو ته بلته مینا او محبت ارسه موجود وي
0: بالکل داسې صحیح خبره ده بالکل ډېر مننه ګل لاله گپ شپ بالکل پروگرام سره لګیږي او دین لوا کال وي بالکل شې ملي پروگرام کې بزیر 9272921 باندې او دین لوا میسج هم کولی شي په 8583 باندې ټیک شو ګل لاله داسې کوي وسندر اور وي
1: بالکل مې خوښه ده
0: خوښه ده
1: بالکل
0: خجی د برکلی جانانا
1: واو ډیر خو ډیر خو بس ګوره خیال کوا ته کلا کلا متوکس بیا
0: خجی صحیح بالکل
1: مو سره په خیال کوي دا چې کلا کلا غنا رغوا چې بیا مو برداشت وي
0: شاسې ده بالکل اور وي د سندره